0: bisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu ne ya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunira ekyokunywa kya ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abali hamu.

0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu ne ya Muse ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunira ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona akolebwa abali ham.
2: Obadde okimanyi nti kati osobola okukuba amasimu agataliiko kkomo ku manda mobile ne data okumala ennaku ssatu. Nyiga *149*#. Ojja kufuna ennyongeza ya bisatu n'eddakiika ez'obwereere okuba amasimu g'amanda. Manda Mobile, koleza. MTN, eluŋŋamizibwa Uganda Communications Commission.
0: Omanyi kye weetaaga.
3: Ona!

0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Mills ebisatu ne ya Mills ebitaano waliwo ono wa buli muntu. Weefunire ekyokunywa kya Ona ku dduuka lyonna erikuli okumpi.
1: Ona, freshness you can taste.
0: Ona, akolebwa abali hamu.
2: Owange, uliotia lero.
3: Ndi bulungi.
2: Twetegekera naku. Nsubiru kubako na abantu benyamba. Okuba wakumere.
3: Looza kubulamu bw'abantu.
2: Tuloozo bulubunga bwa kasoli. Nengano, okusubiru kolo obuji. Nechapati.
3: Elama gezi genkuwa, kwekoze saka wunga. Nengano, ebya Supreme. Ebikolebwa kolebu Mandela Mirazi.
2: Supreme Flour, ajira mbungo bwa kasoli. Nengano, alimwe birungo, ebya zimbo mubili. Atere duamwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda, elange kwesa nebuto mutu. Tono, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga. Spring Flour, akoli baba Mandela Millers, ebusega ku roundabout Masakot.
4: Uwede, ite chikakasibwa. Kubomu kakanga ni kuzomu zikumi Oktoba, wamane sani ni kuzomu zikumi na rumu. Fungiza kukule, Wopal of Africa Radio, wajiwaka kawuo. Kukula kula nyati, ni kusega nina mabega. Kumono ndiguno, tukenda mumazo. Mujitu some, mujitu ige, kusaka magezi, mujitu ike nunde yuko keyo mulembe, ikikiriza. Ukurundi mbuse zorulio, wamane Hey, jangu ni chotunda, tusensara katare. Ukulima nukulunda, ukulime mwanyi, sakono kukata kwa mutindo. Tuliwa kubira kukalemu house, ukulina na Uganda Museum, ukutani kanisa wabilizo kumacha. Paka kaungeze, abu somesa banje, abu kukumu business, ebye nyingi zana katare. Abu uwa magizi, ama kampuni gana chigikore deko, gakutuwa kumagizi, utandi sotia. Nebi nkwebida rabi nje, nkugambi chuede. Fungi za tukulini Pearl of Africa Radio, tu ingini na mituwa lebili joka. Bukinga tikiti yukate, ngoita kuno. Noti musambu tanu bili, kumi neemu, kumi na bili. Owa gitwa, ship with us, banachi nkumu kuchile mali ukuve China. TV One, Women Mehmet Events.
5: Programi ni zawa, echagi na dila masaka. Dekano, atunja gara tununye ku Hajj Ali Mobilo, na ya tubuli ya biche bigena maso wali. Hajj Ali, tukwanileza kumukutu, tuwa gara kumanya biche bigena maso wali.
6: Amina, amina, wewe ni nyogo na uliza chikumi, mumu sangu, katuna zima na Pearl FM, ekula yu mtu wa video, kilu wano kumuzikichi chibuli. Munga umanisha tanchi, juma, bajeja fegaji ya tekikiranga, elanga, mtu, unako weo kutanta, kira kubira kumuli mumulala gunagu wakula, mkujia koko tekira, juma, kenga babi ilanga, dala lua kuno uwe gulo, nabete kateka, juma kula bantini wakienda basale, juma batipasize mkama katuna wabwe. Nabwe chio, wanuendi lino mkuba, bakati bafe, aji, mungu wakunyeze. Njagala atuwe kusalamu, sakono kubira koko baka wawa, ya basilamu, eli, unako unuwe juma.
7: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
5: Waalaikum salam wa rahmatullahi.
7: Baganda yangu mwena wa silamu. Nago abetideka okuingira usilamu. Okubanga kwe kusatira kwa Allah. Kwebaza mungu kutuanti atisobo chesha. Okutukuma. Na tutusamu na kunove juma. Kwaanga nga kutalise mwetumeri jikwari mbivetwari na bo. Akati ate tituli nabo mungu ya wajulote ya ukula vikanti napili wakati kutari mkitundi chile chibuli nisaba abantu wana aba Uganda era antu aba silamu aba tufu aba chibuli aba tegera chibuli cha tegeza na nisaba ikigambu chimu yuwelele kwa tuweme kuri nyasaidi na saidi buloge za kukuli nye saidi nye saidi chibuli chokia gina na imu kutufu na yen saba kukampatonda hatuweze Uganda wangona vadama zibanga nga tandaba kuna inga andaba na inga yu kugenda kukredi mpulile ku nangi kinsa nisijo kwa mandoro wale ron sobote ukuwela na ye mani chibuli kiri zaidi seka akasi akana seka koko seko seka sebuli me katano ni una kula ya kendo kule mbira mkutuba yona kula ya seka sebuli me tuli mwezo ogwa kama wafi nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kuyazali wa mchilo chiteke zaaji
8: abillahi wa shaitan rahim bismillahir rahman rahim alhamdulillah wa sallatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi almayamin mwezi kwa rabi al awal chiteke za kusanyuka Wanga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadda rahmatan lil alamin majakusasiza jebitonde era binje byakufukawo obizibwe byaliwo bokutingana okubona abona okuseguka nembe zoneze bayina mbulamu wawe watu kwa kwa nabi Muhammad kwa ya rete so kula kula na nukuchuka nukubwa ukembele ya liyechamu ilimu watu so abantu nabi Muhammad kuzari waku sanyo ya abantu nyeletu nabiyo nabiyo nabiyo na wanga bishutiafu na laikisi yacho bishutiafu na ntembeli yayo esiafu na ntembeli yayo awadwafu na ntembeli yawe lukuzwa kwa nabi Muhammad salasa so mwezi mkulu nyeli abantu wanina nabiyo nabiyo na
9: Nafe wano kupale FM kwe kugenda kubatenga kudako na inga te guachari waka wabude webuno atani kwa kubatengo gina kumuzikiti jo gendo kubanga te osalida juma yona kuralero angache wagambi banji kwa nafe jume ya guwa basara na ate jume eno tebaso wade kubanga webali olufanyu wano kubante ala yabajuru la so guachari umlamo ngate ochari kumusito manyi lunakuruchi ala luana kujuru la abela tengo kulebio evi musanyusa no kuongera te okumusaba so akade kajuma asambye sambye ako oberenga te ogenda kumusikiti jogenda kubanga osalira juma eyo nakola lero
10: kuno kwe kuwazina kwa salatul juma okusoka wanokupala FM chikumi musambu katonyeze mwenda ekula lyo muntu wa bulijjo weteketeke ogenda osale eswala ya juma tukwagaliza okuwuliza okulungi sigala ngo kyali ku Paulo FM chikumi musambu katonyeze mwenda ekula lyo muntu wa bulijjo
11: kukutusibwako BMK Group of Companies

0: Okuo kwe kubadde okwazina kwe juma wano ku Pearl Pharma nga kukuleteddwa
1: BMK Group of Companies.
2: Hathihi idhaatu lu'ulu'ati Ifriqiya, the Pearl of Africa.
3: Program yini zawa echagi na dramas na inga guachari waka asambi sambi yako atowe osobola kutuka kumuzikiti joke ndo kwa chida juma yolo na kurari wakate kano njaga latufuneko Ivan Mulinda atubulide bichi ebiri monsike yibi mzanyo. Ivan, kwa nideza?
4: Alright, akumukutu guachiko musamu katunyeze muenda po Africa Radio amkula msako muna Uganda nechi na msisinga bi nature sama reikumu warahmatullahi wabarakatuhu. Nekwebaza ajotu sizako ingaro emisango na kuno olwaliyo nza Ivan Mulinda. Of course simba nyingideo nokwanga kwa chisingo kuvako musikebi emisanyo mudamu gwange na Uganda kukawa Africa teko sa ane wali eri kukawa lwa Bulaya nega nae kwa wali gwange na kuno olwaliyo a premier league official agenda kubanga jiwa kakao eranga saazi gena kubela nya timu ya Arsenal ba defending champion bagena kubela musike nga batunka ne timu ya Coventry City nega malaga tambula ukuvaa kwa wali kutimu ya Arsenal wanjo gerira na kuno olwaliyo basodu kubanga tobo yao bamaliza ulichimuku ndagano ya miaka ena mirambila ukubanga mvubu koyo ezili konsa miaka makumi abili mnana ejobu kuru agina kubanga yegata wali kutimu ya Arsenal mkada wesimbi makumi atano mukamu adiko sane adzone za wukadebuna ukufadili kutimu ya Aston Villa umungerezo ono watyo amaliza ulichimu echo kubanga te yegata kutimu ya Arsenal. Ujukila Arsenal baso ukubanga te asingo mukabu no grumarish nga mujari kutimu ya Newcastle adiko sane mvubu kori Sorosi nga mujari kutimu ya Club Brugge mudamu guanga ya Berisha msumaso ukubanga waga seko mvubu kwa ezrikonsa kukade wensimbi makumi atano mukamu ne adzone za wukadebuna ukubanga tobo yao yegata wali munteka teka wejo kubanga tambula kusaidia wabula mkawai lukano singana wala vise murungi ajagiza kubanga ate ayunga yomu wako mula mulamba kuza kubanga ate mbela ajikuwa saganya nadela kusaidia timu ya Crystal Palace wasuri ukubanga amaliza endagano ya bigambo novu mkodi aksodi sasi ukumjali kutimia chousi ukubanga tobo yao abiga tako munteka katika nga utambula kusaidia chigabiwa tesawa yuna ukufakati aksodi sasi agina kubanga kula medico waleri kutimu ya Crystal Palace edanga chigawanti ama clubs gona wasuri ukubanga ate gatu sekunzi kilizganya wali munteka katika nga utambula na dala kusaidia. Juki ya timu ya Crystal Palace baje kwa gulo kampeni ya unakuja kuwa ya Ramukaga sajia kuwa ila kumine mwezaka ungezi nga bacha ila timu ya Everton wali munteka katika nga vitambula kusaidia yo nga sodo ukubanga te bamaliza ne timu ya Chosi ula ukubanga basa indinga omvubu ka akizodi sasi aso ukubanga wiga tako wali munteka katika nga vitambula na dala kusaidia. Nga vileo kao wengyo gari ya isa yono kufakati umusambi Savinho agena kwa timu umusambi wa timu ya Tottenham Hotspur uva ukubanga bakirizganyiza ne timu ya Manchester City kukade bensimbi insamu butano ukubanga tobo yao yegata wali kutimu ya Tottenham Hotspur. Mkono Savinho naso ukubanga yegata kutimu ya Manchester City ni mune mtu yate vete ukubanga tobo yao bimutambu ya urungi sobo hatyo baso ukubanga bakanyiza ukade bensimbi insamu butano ukubanga Savinho maliza deal yoko yegata wali eri akutimu ya Tottenham Hotspur. Spurs kampina gana kubanga jgoro na kurencha sazi ya kubela emune chitundu ajaba achaya timu ya Brentford wali kusite ground stadium munteka teka nga wejo kubanga tobo yao tambula anadala akusaidi ejo nga vudeo keyo wenjo genda Katsi Jones mutaka wali mudamu guanga ria itale ugeza kubanga tobo yao yega tawali kutimu ya Inter Milani mudamu guanga ria itale Katsi Jones zono yivona teke zante hizo basi mwetegefu kubanga te asigala cha sambia timu ya Liverpool ina matasodu kubanga tambula mu ina yonjo gari wali ili mchivuga Milani mudamu guanga ria itale ugeza kubanga waliza deal yoko yega tambula wali eri kutimu ya Inter Milani mudamu gwanga eryo eria yitale nenga vudekeyo nganeze ko wali kutimu ya Manchester United juki ya timu ya Manchester United baya kuba bagoyo kampeni yabo nakurugira kuba ya Rancha sazgira kubira munana ne kitundu ne timu ya Hull City batalaso kubanga tobo lyao Bogers gana ne timu ya Brighton uza kubanga maliza ovuka na Charles Bareba aso kubanga igata ku timu ya Manchester United Bareba ono mani bagoyo kubanga te bamugera ko ebanga eria Italia wala damu kampeni yode ya 12-12-15 12-12-16 numvubu kono timu ya Brighton negeza kubanga ya gano kubanga imbuta nega sawa niso kubanga tobo yao bama ugerizi ganya elanga wenjo gerira entesi ganya zinyi nye tide wakati wa timu ya Manchester United ne timu ya Brighton kuzao kubanga sainiga umvubu koyo Charles Bareba naso kubanga yega ta kutimu ya Man jukila bucha Carlos Casemiro avao na agenda hali kutimu ya Inter Miami mudamu guange ya USA timu ya Manchester United bade bagegeza kubanga nonya midfielder anegeza kubanga te ziba edibu edio lalaiza kuwa saini ya omuka Andrew Santos na soo kubanga vega takom alikosewa omuka Yuri Telsman na soo kubanga igatari kutimu ya Manchester United nenga deal yomuka Chospa lebe sawa yuna alikendu kubanga temu yegata akutimu eyo ya Manu Aston Villa Mbavuna natigeza di baga la kubanga asa niga omuka Fikayo Tomori aso kubanga yega ta wali kutimia Aston Villa ukuvali kutimia AS Milan juki atimia AS Milan bari wa osu mutende sibuwa Ruben Amorim enanga Ruben Amorim mbavuna natigeza tiyo msambie na awinanga la kubanga ya vila timia ya AS Milan omori yao jamukiza so kubanga tambulamu enanga wetu timu ya Aston Villa bari wa mutende vugeza kubanga asa niga omuka Fikayo Tomori aso kubanga yega ta wali kutimia Aston Villa Aston Villa baji ya baba gono ni timu ya Brighton ni wakuja kubira wa Sunday saa jakubira kumi eza kaun gese waliku Amex Stadium wansobu tenisi wa Unai Emery ilaga so kubanga tomuvuka Morgan Rogers na so kubanga tatambulamu nega taliku timu ya chousi so madu sebu tene kumuka Fikayo Tomori baga kubanga amuleta so kubanga yega tam wali ili kutimu eyo ya Aston Villa nama malaga tambula ukufuako wali kutimu ya Juventus mudamu guanga ili itare mchivuga Turini bada so kubanga tomu liao bo gerezi ganya novuka Alfa Mero na so kubanga sazamu endagano arenga ya wila timu ya Juventus juu Asa Mero mchaye gatali ku timu ya Juventus so bali yao medo kubanga te ateka umutino gwenjawo so bato timu ya Juventus baba ponga sazam endagano so kubanga te atambula munga free agent wali ku timu eyo ya Juventus ebele bisingawo na kuja kubera wa Sunday sawa mukaga paka munana mu full time sport nze Ivani Mulinda mubere bulungi era mweraba
3: Ivan ngatona nagenda. Ogabe Premier League yatandika di.
4: Rwale sawa
3: nyezi. Nako rwale tugenda kubiddamu byetwale twamalirizidda.
4: Tugenda bera maziga.
3: Ha.
4: Aga teams ezimu ze sijja kuogera.
3: Mm.
4: Uzate zeteze za bulungi tabwe yinzo kubanga bagwira.
3: Maziga.
4: So sawa nya Arsenal ne team ya Coventry City.
3: Okay. Ha singalo nakulalera jo nabateo simaini nakumanya kubanga ye muwagizo wa timu ya Arsenal kure ye kirali kane ateta amumanye mu jo najali mu Uganda wagira timu ene ya Arsenal nabalala banje abanje besige nakogera bemanye aba timu ya Arsenal naye nga tubagaliza biro birungi birere timu ndabije mukeno kuzanya nayo nakulalera iri bwete bwecho katubasabire naye nga Premier League aba habibye mizanyo nakulalero agenda kubera atenga bwacho adamu tugenda kubiddamu ebya simanya enjovu bitandiso nakura lero naye nga mwena abadde bekumide ku mukutu okuva mu bitundu byegwanga ebyenjawulo bannaffe mwe bali nnyo kubeera atenga mutugoberera mwe bali kwagala pale FM mwe bali kutwagala mwe bali kutuuliriza mwe abatufudde kiki tuli mu myaka 15 gye tumaze nga tuli ku mayingo gempeo tubagala nnyo yona gye musinzira okubeera atenga mutumbula omukutu abali emitala wa mayanja haje Moses Chazena yewe gata kujona ni mua gira timu ya Arsenal tubagadiza binu njibiri rona kuralero haji Moise Mtumula Lukaka nawe tuwe bale kuwa tengo gobelera haji Ali Kasoma Center mwali Mulanda UK ne haji Tzahara Kasoma mwe bale kuwa tenga mgobelere vigena maso mkwangada tu Uganda haji Tihindu Nabitaka ali watuba ne Dr. Haj Abdul Hamid Lumu ali Kawanda mwe bale kuwa tengo gobelera Imam Juma Mutala Gaika wa kumasjidi Maimuna Kawempe Kulumba zone na wabale kubera tenga o gubelelo o mkutu ni mwaninanze hajumalu mwanje wabale kubera tenga mwagubelela haji Ahmed yawe alintinda chigowa ni haji Zibairi mwanje alichitende sakono mkade mama haja tisara na kugandige na ya ulijiza pale FM wabale kutuwa gala Jaja Aris Ebulaga okumwenda sakone haji ne hajat kasim olutaya pali chileka Jaja wango mlunji jaja afuana longo ali awo chileka Imam Haruna Subuga Amir Ali Subuga mwebali kuwa tinga mugoberera hajat spea na mwebali kuwa ngulidiza niko jawa haji mawaz awoko halad smart butcher na mwebali kuwa tinga mugina masu nukulidiza umwami Mulondo Nelson na yeku walinyo uliriza omukutu asakono omwami yeshafi tuliatunga angambi na ekwali na wabale kubatenga uliriza mbagaliza juma enunji nsende yeyo mamanga hajajere binti Abubakari Amira Thomas Jamia Echileka ne tata hajitoe pisegirinya ama nyitwa nyonga hajitable nabare kubanga uliriza bana kireka mu nambagara nyo abaganda bange mikono cyange abana bankusana umwami wange mbagara nyo sinkana sabite je inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
5: Chiwede. Ite chikakasibwa. Kubomu kaka ngene kuzomu izi kumi Oktoba. Wamane sani ngene kuzomu izi kumi na rumu. Fongi za kukole Wopal of Africa Radio. Wajiwa kaka uwo. Kukura kura nyati. Liku sigali na mabega. Kumono ndiguno. Tugenda mumazo. Mujitu some. Mujitu ige. Kusaka magezi. Mujitu ike nunde yuko ke yomu nembe. Ike kereza. Ukurundi mbuse zorulio. Wamane ente. Jangune chotunda. Tusensara katare. Ukurima nukurunda. Ukurime mwanyi. Sakono kugeta kwa mutindo. Tuiwa kubera kukale mu house. Ukulina na Uganda Museum. Ukutani kani sawa bilizo kumacha. Paka kaungeze. Abusome sabanje. Abu kukumu business.

0: kedua akida tu awalan
1: tugira kunsunga za dini zoka tuzukubakanya ke biruzo tukuwa blasa kuno kukusomesa no yongira kukenkuka ibifu ku dini yo
2: robango musilamu yenane wenyigira mukuvumwa omuntu yenna obe kintu chonna abere wachi tebo pa wamwasi
3: ngo kodeso omukisa ogwabino
2: siku nsonga yonna la tasubanna banango kufuma si kya buntu ate si kya busiramu omubaka yatuganira ddala
3: okufuma
2: tutavuma tavuma wakitiibwa
3: tavuma wawansi
2: tavuma wawansi
3: tavuma kisolo
2: solo tavuma muntu
3: wadde ekinyonyi kati gwe bovuma ania kuhuru
1: program mimbali special buliruwa mkaga sawemu paka serwezo kumacha
4: omanishe wetaga
5: ona.